kapacha mozo kona da unza paiti na kia kapacha mozo kona poko di tere tizangia na beti azo so kwe aso roti imata fo nono ndeke luka iwara tere na zo alei kartel tilo nino tena toa e mwa ma toa e mwa nizi ah mbiamo ayo toa e mwa ay toa.